Kele wilu kori ki me koyo, me pur me odiko. Mogo wilu kori ki ya wilu, me kwa loranga. Unigo mono kwa ikoko, me kwa loranga. Ha! Kwele nye wang chunya. Ha! Mwena! Kamani! Dako mwote kwa beningo. Dawne! Imoru wang ikori nora. Koko ping, kanu dang apuru wite. Ha! Kobi!

0: mokom daga mula ja urubiru kutu joke na kemo de omera. Dogo meri kwa yudogi, mwe wege dame.
1: Mwono winyo, niko kushia gompe pokere duwana kelo. Boku ya ye eno.
0: Mwono winyo jau kubuni ukuda kelo kinanko motai wot. Utai kubu kopa pe kweyo chunya kelo, ningo. Niyene, mwomu wege dame kompiwa ndako ni rap. Niyene, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuni nyo dwa woro kwa kwenye. Kala jo ame ya uwego kwa jono kwa bilo kanyi loti bo.
1: Kona nungo jono.
0: Mwono winyo jo kubuni ukwede kelo kina kumota iwot. Utai kubu kwa pepe kwe uchunya kelo, ningo. Niyene, mwomu wege dame kompiwa ndako ni rap. Niyene, riri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuni nyo dwa woro kwa kwenye. Kala jo ame ya uwego kwa jono kwa bilo kanyi loti bo.
1: Kwa ite mponye uno, I don't know.
0: Kai mito kwa tujini wete kubo ni muo sala puting. Ite go yu mot pego ni pa mashungu. Peri winya ni ajo chinga ni mine kwa dako nono ba yin.
1: Kope muna bedo.
0: Kai mito kwa tujini wete kubo ni muo sala puting. Ite go yu mot pego ni pa mashungu. Peri winya ni ajo chinga ni mine kwa dako nono ba yin.

Alo, CPO za wandira kajubwe. Kwa yari kwa lilangi, ni kutitia bala penagi.

banyar kolin kolin no ter gulin irno ana woro no ater ranga banya igar mo tunu unuru dulokiyo ewi kolinu ana ma kel tengon kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no vede kulis ayo kero kumabe pia mwenye kela mwere shuli echa kututu umijosha we uo unu mwana bumba wena

kuchu tiri bino ngena kwa yungena kwa yungena kwa yungena koka kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwabda ura ura jwani kono la ngero chwea wanyi ya yaku kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura Johnny kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dura ndo chi maro maro ma un Johnny ngo gara ke ngala ngira wa nyi Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dura ndo chi maro maro ma un Johnny ngo gara ke ngala ngira wa nyi Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Kyo da wala beti duan pajo locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Uwuru kwa yo panga Nia miya mea uwara lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Uwuru kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa nchege bin Panga da yora andagolon Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture te meo niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodiang Uwuru kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa nchege bin Uwamu iya Ia te wang tungu minata mita lungi tunga waje Jomi ture te meo niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodiang

0: dogi ubangana boyi de juye to bolla uduni gar me perado yin pinya uduni gar me perado pe pinya do ubana buya lako godu wana wora pono ba yin ne na do mi ala ronu a pingo no ubana boyi de juye to weka dong jo alle gidon kong dong ole gigeni uindini be maka kemo nyoda e balo Yen chabira ko ba pondiri ni woro lege woda chala kristo te chala pondiri gere oya pondiri choka kumu koni kuranu bi lego muluka buja kumu koni kurako be bi lego uba ka chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni pin mumile du da roma roma Bar mo ya bere mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ka kumu koni kuranu pi lego mulu ka buja kumu koni kurako be pi lego u ka ka chwe de u ka kar pe pare neno akari ko ni bin mum leg du da roma roma Bar mo ya bere mum legu no ngati mu giyo jone yo legu ba pa mo leg do me Era moyo tite grumeu lipin era pondini pero dau ruate era era ne worukite lago biru pingu de kubuni mir ko mona era dungkam biru pingu de kubuni mir ko mona era dungkam yori ne era mona era ne pimir wala por una porajia ala kelu nyinge imiso kwa rip Wago chwago jokuri wangro mukono Enuke na shuri pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera rane rote yeru Misa mila nam Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kanlim Bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kanlim Yoni yera yera wala yera ne pimir wala Poruguna porishap ana kelu nyinge miso biu ebi wago chwago jokuni upiu romu kono enu kena churi pipi ngiyo ene tuono ena nena mido tucho wago biru pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa megin entertainment wago biru pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa megin entertainment ne yomu yejo
1: Yum yek kere wer kwaro. Alishani wiju kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.